sve smo mogli mi, Jadranka Staković, dajmo mi ukratko danas, recimo u 11 uri je početak Mrdujske regate, samo da imamo, ili 95. izdanje, mislim da, da sam vidio, je preko 200 prijavljenih brodova, bit će lipo, vrijeme će lipo poslužiti, da imamo onda popodne u 18 sati igra Sveta Gruda Domovinska protiv Engleske na Rujevici, a vidim da je nekom milionašu iz Austrije mrknilo ni manje ni više nego helikopterčić, munilo mu i kaže da je ovdje negdje u naše krajeve sletija, pa sad hoće li ga naći i hoće li mu ko pomoć, vidit ćemo dalje razvoj. A mi idemo ispraviti nešto iz prošle emisije i šta nije tilo, tehnički ne znamo, nismo ustanovili, softverski problemi. Idemo poslušati Gdinjka i Chile.

Ne morate zvat dalje, u rekordnom roku nismo čekala sam dugo, kaže Mary, a mi smo jako kratko, tako da su te dvije knjige. Budite oprezni, bit će u narednom tijeku emisije ponovljena akcija dodjele, a mi nastavljamo s Mary.

E, kad me sad nije preseklo, rekao bih, ko ono, Danilo Bata Stojković, znači, otvorim ja u knjigu Nine Mimice, jer je zvonilo. Lako šta je zvonilo, šta je rekordno brzo podijeljeno, nego je zvala ova nakladnik da slobodno dijeli, da je naklada Baobab. A znate kako je ovih spominjem, profesor Baobab, onaj šta je na Vrapče, rekuperacija i to, i kaže, imamo još jedan paket, pa slobodno nastavite u smislu promocije, stvarno je odlična knjiga i to je ono, živopisan

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: a četvrto je čisto.
1: Nije svako za šumance,
0: majonez i umpile. U musaku ne ide svako.
1: Nije svako baš za sve, za sve, za sve, za sve, za sve, za sve.
0: Ne bih jeo, nikad bih morao.

Čitamo klasike hrvatske književnosti. Drago Žerve, tri nonice. Tri nonice stare pred kućun su stale i kritikale. I Katu, i Pepu, i Jelu, i Toncu debelu. Jedna daj takova, druga onako. Jedna bi se rad ženit, druga se zna lenit, treća sve za fraja, četvrta da ne vaja. A svet da se i pokvaril, i prvo daj boji bil. Tri nonice stare su kritikale, od osme do polna. A kad je polne zvonilo, jedno je doma poć bilo. Su dve ostale i nju kritikale.

istog izvora nadahnuća. A to nadahnuće, po stoti put ponavljam, da u početku bijaše blues. Znači, Oliver i je obožavao Ray Charlesa, a ja obožavam stare pisme od Olivera, pa tako u ovom bloku slušamo Ne žuri, djevojčice, i Sweet Potato Pie.

0: nosi.
1: Anda baka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Anda baka, 56 godina tradicije.
2: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
3: Vrati se roza, ti si život moj.
4: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
5: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše roze, vaš Marijan Ban.
4: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše roze.
6: Marketing radi.

0: Ma i ovi Pink Floydi svašta pričaju, šta Goodbye Blue Sky. Juče sam bio, spustio se do grada ujutro, ono po danu i predveče, nekako mi je parilo nikad bolje. Turizam u punom jeku, dobri gosti, vidim rade one vozila, tuk-tukovi, rikše, u restoranima se jede, ližu se sladoledi, a nije pretjerana gužva i baš mi se je dojmilo, ja koji nemam apsolutno nikakvih dodirnih točaka sa turizmom, niti su gostiteljstvom, ali nekako mi se svidilo. Pa onda ovo što vi govore Pink Floyd i Goodbye Blue Sky, pa nemoj mi to tirat. Pogotovo sad idući tjedan kad imamo puno besplatnih događanja kulturnih po gradu. A dobro, bit će kako bude. Ajmo mi sad prebaci balun na hrvatske popevke, idemo malo lalakati, veselo i razdragano. Ajmo Filipe!
1: Hallo, ich bin Michael aus Deutschland und ich liebe Dalmatien. Hajduk, živi vječno!

0: ali znaš da te volim.
1: Ma, lipo ti ja govorim. Di god poša, kad god doša. Lipše će ti 100 puti bit dok ti svira Radio Split.

Uživaj u Pevex Dugopolje Samo Fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od 1,60 €. Samo Fino by Pevex Dugopolje.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše Roze.

0: Evo, čuli smo pankere Dead Kennedys po izboru našeg gosta Svete Dalmatinskog. Sveto, znači, punk je još uvijek živ. Je li ono vrijedi jednom punker, uvijek punker? Ili, ja znam da ti sigurno često dođu, ajme, ja sam bio punker kad sam bio mlad.
1: Ne, ne možeš biti punker, pa ne biti punk, ili jesi ili nisi, onak.
0: Stvarno?
1: E, bar ja sam, ono, cijeli život... Sad nisam neko ekstremni po izgledu, da izgledam kao neki ekstremni punker, ono, da li ima 60 godina, nemam i rokeza, šta ima veze.
0: Jesi ima ikad to?
1: Jesam, nosio sam i rokeza, malo nisam puno, nosio sam i dugu kosu, ko Ramones i kratku i cuf naprijed, svašta puno.
0: Kako je to bilo biti, znači, prvi punker u Splitu? To
1: nisam
0: bio 80.
1: prvi punker, ja sam došao u Split već kao punker, bilo je punkera, onda već nešto. Nalazili smo se na rivi, bilo je dosta ekipe, ono, jedno, mislim, dosta. Nas 20-ak što bi se našli, ono, na rivi. Ono, Grob, Sapunar, ovi ekipa s brda, Pipi, Pile, Blato, Šarić... Bilo je ono to. I znalo se, di smo, mi smo kao bili nasred ono, od banke, pa malo gore prema stanici 60-ke, ono, između banke i ovoga Lučke kapetanije, tu smo se skupljali, tako ono, bila je baza baca se po onom grmlju, tako da su svi grmovi tu bili, on ništa nije oko nas, dobro. To su bila ta neka vremena, a onda se sviralo svugdje, pomano, da... To kao fronti, ovoj fronti, ono je, znalo bi se da ima 3-4 koncerta, pa na večer u isto vrijeme i sad ti ono biraš di ćeš ići.
0: A kakvi su bili komentari okoline kad bi vas vidjeli tako obučene?
1: A bilo je i ovo i ono tuč punkere i svašta, ali nas je uvijek, ono, bila je dobra ekipa i bili su ono neki ovako tipa Grob, Sapunari, ima neki malo veći koji ne možeš baš tako lako tući. A, dobro je. Nismo ovi. I bili smo u principu dobri sa svima. Ja sam bio dobar sa ovim hippijima, ovi je bio dobar s Torcidom. Ja sam kasnije bio s Torcidom po cijeloj onom bivšoj Jugina gostovanja. I... Tako da nismo imali tu problema baš.
0: Da, znači tada se sve, bili su punkeri, bili su metalci.
1: Punkeri, šminkeri, metalci.
0: Šminkeri, hippie.
1: Dolina Mozgova i se zvala na donji dio rive. I tako,
0: ko je bio u Dolini Mozgova?
1: A to su bili ovi neki, ono, ajmo reći.
0: Filozofi, jel?
1: Streberi, filozofi.
0: Jel bi se svi zajedno nekako nekad
1: onda
0: spojili?
1: Onda su pravili metalci, oni su bili malo gore poviše od nas. I tako, kama bilo je zabavno. I svi... Kad bi došao u podne i u ponoć u grad, naša bi nekoga. Bez mobitela, bez išta.
0: Da, koji ti je prvi bio bend?
1: Moj prvi bend ovaj u Split bio SDK i onda smo to 82. smo se skupili i svirali. Već 83. smo svirali kao predgrupa par na Valjku na Gripama, a to ti ono, ajmo reći, ono jedan šok, dođeš iz, sviraš u Toka pred 200 ljudi i ono, na ona neka čajevac pojačala i neka katastrofa oprema, onda doješ na Gripe pred 10.000 ljudi i iza tebe oprema, slediš se. Ono. Ajmo reći da to mi je bilo ok, onda smo svirali sa četvrte s Bijelim dugmetom.
0: I daj mi reci na tom koncertu Parnog Valjka, Parni Valjak, oni su stvarno tada bili popularni u 80-ima i oni su nekako mainstream hrvatske glazbe. Jesu li oni tada bili?
1: A tamo su bili ono nekom prelaznom razdoblju, ono. Prvih par njihovih albuma je bio stvarno rock, ono, dobar, a poslije toga sve.
0: Više pop,
1: pop, mainstream, ali bili su ok.
0: I kako je vas, njihova publika vas doživila kao predgrupu?
1: Pa nisu ni znali da ćemo mi nastupiti, mi smo svirali 5 stvari, bili smo im iznenađenje i bilo je ok.
0: Tamo dok su se snašli gotovo.
1: Tamo dok su se snašli naše pisme po 2-3 minuta i bižika.
0: A to je interesantno, punkerske pisme su sve kratke, evo i ove tvoje nove, novog albuma. Ali ima recimo pisama od minut i po 2, što je, mislim, dobro, sad jesu malo kraće pjesme nego prije, ali ovaj, opet je nekako to kratko. A onda poslije i predgrupa Bijelom dugmetu. Isto na Gripama,
1: jel? E, onda kad Tifa piva, tu smo isto svirali. Isto je bilo dobro, ono. ekipa nas je isto dobro prihvatila, a poslije sam dobio ono, masu svita mi je, ono, do dan danas govore, e, ona tvoja pisma, sićam se kad si pivao. Sloboda je na svakom koraku, pljuni ih. Jedna od tih par koje sam pivao, a uvijek se neko spomene neke. I kaže, a zapamtio sam ti onu.
0: I tu ima, znam, jedna zanimljiva anegdota sa Goranom Bregovićem. Je li bio i tada onako malo umišljen ili je to...
1: Pa nemam pojma, nisam puno. Uglavnom, mi smo došli prije njih gore na gripe, pa smo dobili veću garderobu. I onda oni su dobili onu malu garderobu. Kaj. I sad poslije koncerta ja se išao istušira, izlazim, ono, spusti novinar i Brega mi došao da je ova intervju u vamo, jer je ova normalna velika garderoba.
0: Znači, vi ste bili glavni.
1: A ja taman ispod tuša, ono, izlazim, gledam Brega i gomila novinara, onda sam izašao na naslovnici, omladinski iskret, to je Bregović je izašao, ja iza njega. Ono.
0: Da, evo sve to, vrijeme je za drugu pjesmu, idemo mi malo početi preslušavati tvoj najnoviji, prvi i jedini album koji smo rekli da se izdao u 60. godini i stvarno je to nekako kuriozitet. Pjesme od kada do kada su nastajale na tom albumu?
1: A na tom albumu su pjesme od 1982. do 2025. Ona zadnja pjesma je od lani. Snimljena su onako, nasumično, nisam ništa puno se mislija i to ti je to. To je jedan, ono. Imamo... I album se zove Propala sezona.
0: Je li to zbog Hajduka bilo?
1: Da, da.
0: A kad je to bilo? Nije to bilo sad, to je bilo davno ta Propala sezona.
1: Ma počeli smo snimati album taman onu nedjelju kad su bile neke su turbulencije, bile u HNL-u, pa su sve utakmice stavili u pet uri ovi. Popodne u nedjelju, ako se sjećaš lani. E, a taj dan smo mi počeli snimati album. I pitao i kako će se zvat album, a ja govorim, kako?
0: Još jedna, jel?
1: Kako? Propala sezona.
0: Znači, koju ćemo, ima, nema više našeg kvarta ili Jugo? Hoćemo Jugo?
1: Jugo, Jugo.
0: Ajmo.
2: Stivaju se Juga, kališe karte, ditinstva zvona, o temple tuku.

0: Naš gost Sveto Dalmatinski, emisija Ima jedan svijet. Jesi baš žestoki navijač Hajduka?
1: A nažalost nisu izumili cjepivo. Pa se, a ono, eto, lud, nervozan i...
0: Da.
1: Sritan kad dobija i šta da ti krećem, kao ono.
0: Znači i ti si zaražen i još uvijek to traje. I onda znači pričali smo o 80-ima, tebi je tada bilo bolje i onda dolaze 90-te, dolazi rat, dosta turbulencija u tvom životu. Priključio si se 4. gardijskoj.
1: Bio sam malo u gardi, poslije toga sam bio 8 godina beskućni.
0: E, malo sam se tila zadržati na tome, ti baš ne želiš da pričamo o tom razdoblju tvog života, bilo pa prošlo, ali
1: nije,
0: opet...
1: Nego i to je već bilo u svim mogućim, svugdje je ispričano, a danas smo rekli priča o panku, ali dobro, reci.
0: Želim da nam to ispričaš, meni je ta priča zanimljiva jer su u biti tebi drugi ušli u tvoj stan, pripadnici Hrvatske vojske dok si ti bio u 4. gardijskoj i ti si nekako istrpio to sve skupa na neki čini mi se ponosan i dostojan način, duge su to bile godine.
1: Gandijevski,
0: da, bio si beskućnik i na koncu si ti dobio svoj stan u posjed.
1: Nazad... Jesam, ne, nego sam... Kad je ovi odselija, ja sam pa uselija, ko zna ko bi se uselija, da ja nisam odmah taj isti dan ovi.
0: Znači nije bila sudska odluka?
1: Ne, sudska odluka je poslije, ali sam ja umeđu vremenu ovi. Jel ovi, ajmo reći, nije moga kupiti taj stan, pukovnik, zato što je stan bio u sudskom sporu, pa je on dobija drugi, a čim je on odselija, ja sam provalio uselija i to je bila gotovo.
0: Mm-hmm.
1: A kasnije, poslije pol godine sam dobija i sudski i tako da...
0: Da, jesi onda na koncu dobio neku naknadu ili nešto?
1: Nema.
0: Ništa. Znači, i kad smo malo pripremali ovaj razgovor i to, ti si mi rekao, ma super, bilo pa prošlo i to, šta
1: pa
0: ima veze?
1: Pa je, 8 godina, to je dovelo nekih ovi... Šta ja znam, bio sam 8 godina beskućnik, bio sam uvijek u gradu, napravio sam gomilu stvari tu za to vrijeme od onih... miskenjara, fešti ovakih pankersko-ribarskih na ome, karnevala, bendova, koncerata, fažola za 1. maj, svašta, ima sam vrimena jednostavno i ima sam volju, ima sam energiju i nisam se ono predava, nisam bio onaj klasični beskućnik koji sidi na kolodvoru i evo sad non stop.
0: Ti si spava, ti si se tušira, mene bi to nekako najviše...
1: Tušira bi se uglavnom u prijatelja, spava bi u antikvarijatu, u galeriji, ovoj, nekoj, u podrume Dioklecijanove.
0: Opustili bi te.
1: Na brodu, ne, nego ono, imao sam ključe, radija sam, recimo galerija ispod Svetog Duje, u Svetom Duji sam spava par mjeseci.
0: Stvarno?
1: Da, ispod Svetog Duje, odmah ono...
0: Kako misliš ispod sve to? Ono od iza, ali?
1: Od iza, od je biješ tekat, od Duje, kafića.
0: Aha.
1: Pa ono, dole imaš, kad siđeš na onu travicu, ispod imaš ona jedna vrata, ovako jedna uska, ono. I tako, šta fali, spavaš?
0: Jel ti bilo ladno?
1: Nije.
0: Nije, si bio gladan?
1: Sam par mjeseci, bilo, nisam nikad bio ni gladan. I, nisam bio klasični beskućnik, ajde. A za ti 8 godina, recimo, ja uvijek kažem, to nešto je... Za nešto, pa je, opet ima nečeg dobroga.
0: Znači, ipak to zlo za nešto dobro ti
1: da, onda sam posta ovo što jesam u biti. Onda sam bio hodajuća informacija, sam uvijek bio u gradu, znao sam ko šta di. Tako, uvijek sam nešto radio, neke faturete, imalo se.
0: Svi pričaju da je jedno od najboljih razdoblja bilo kad se pokrenuo opet splitski karnjeval. Ja ne znam, zato bila sam tada u Zagrebu, prijatelji mi pričaju da je to baš bilo jedan, ko neki novi val, da su ljudi izašli van i da su guštali u tim danima, da je stvarno
1: ja
0: grad bio
1: ovi...
0: pun. Kako se to sad opet sve razvodnilo?
1: Ha, ne znam. To kad smo pokrenuli kardel, onda je bio jedan kvorum, bila je Ana Marija Rošin, Dražen Lalić, Pero Grimani, ja ga zovem Garibaldi. I tako bio jedan Zidari Betonski. Ovo bila je jedan dobra ekipa koja je Biškić i šta ja znam. I uglavnom bez ikakvih novaca smo rekli ajmo, ništa se ne dešava, rat je prošao, ajmo čaovi. Napravi nešto. Ajmo napravi karneval, ajmo. Onda smo krenuli, onda se priključila Torcida, ondašnja Torcida. Oni su
0: napravili. Je li to možda taj neki glavni moment da je to bilo?
1: E, onda je turistička zajednica dala neku lovu, a ja sam ono osobno pregovarao sa svima, svi su mukte svirali, i Neno Belan, i Hari Rončević, i otprilike ovako, i ovi i oni, i svi su došli mukte svira, jel kajde, ono. Mi nemamo para, ti li bi pokrenuli karneval, to je bio taj prvi. A onda već do godine je bila tu i turistička zajednica i novaca i ovo, i onda nakon par godina što je bilo više novaca, sve se to ono raspalo, jel? Znaš kako već bude, dođu ovi za novcima, dođu i ovi ostali koji.
0: Ovi neki
1: dok je bio entuzijazan, dok smo organizirali, bio sam malo para, bilo je super.
0: Da, znači sad se treba neka nova ekipa takva okupiti i onda ga opet možda revitaliziramo.
1: Evo, a danas još je... ti svi gledaj samo kroz ovo. Ja sam menadžerka. Ja sam, Boga, šta sam sve napravio, to ne, mislim, ne znam koji menadžer bi to mogao napraviti.
0: A bez para?
1: Emisija da ovi, bez ikakvih novaca, da, naravno. Samo sa duhom.
0: Još jedna pjesma po tvom izboru nikad se nije, ja mislim, zavrtila na Radio Splitu. Ja je nikad nisam čula od Prljavaca, od Prljavog kazališta.
1: Da, ispričat ću ti poslije.
0: Može, zašto? Moj otac bio u ratu.

0: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.